Zele Kulumenza, ndo bisono kwata na bantu, biyo kwata na be kesa na be zulu, ndo bokopa kesa na be wolof, ndi ke mukopa tel me mandeng, masai na tia kwata makata menzi, biyo kute me kenta be kwete, tu mukopa makwansa tel me kinsolo, nza bokota na be Afrika.